0: هر ځای هر غړی بی بی سی لتا سره او ساسو پجبه
1: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماخام په دې خبرونه کې مخامخ ګډون وکړي که په خپل د ګډون فرصت نه لري لاند نظر مو د خبرېدو لپاره راوستوي
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي
3: دانت و حق یاسینی سلامون اومنی ده بی بی سی مندن خیلی چی ترکیه که یاشمیر نیول شوی افغان کدوال شکنجا او زورول شوی
4: خیلی والو و سرونی را لامات کلی و چه وانی پوز ماده کلی دزی را وانی کولی خواکی ولاد خو خواه شو خواهی را لشتلا
3: خود ترکیه ده بحرانه و چار و وزارت ده خبره نمانی
5: د وزارت په وینا پولیسات ځواکونه د ملي او نړیوال قوانینو پر بنسټ چلند کوي د انساني ارزښتونو او کرامت درناوی لري
3: د ترکیه حکومت دې برخه کې څه مسؤلیت لري
6: اولین ځواب ورکوونکي هم نړیوال ټولنه ته هم د ترکیه ټولنه ته او هم د افغانانو ټولنه ته د ترکیه دولت
3: د نړۍ بیلابیلو برخو کې د ګرمۍ سپه د دې اغیز کمول لپاره څه کول پکار دي
7: له چتری یا خولی یا د شان استفاده وکړي بل داسې اوبه باید حتما دوی سره وسیږي نری کالی باید واغوندي درانده شایان باید جګنه کړي
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې زموږ غاګله بی بی سی په دویمه سترګه خبرونه کې اوري یو شمیر افغان کډوال چې ترکیه کې لنیول کېدو وروسته په جبري ډول ایران ته استول شوي د ترکیه د چارواکو لخوا د سخت او بشري ضد کړنو ادعا کوي دوی څخه 12 افغان کډوالو بی بی سی ته ویلي دي د هغو 50 کسانو په ډله کې و چې د ترکیه د پولیساتو ځواکونو لخوا له وهلو او بربندولو وروسته په جبري ډول ایران ته ستانه کړی شوي دي دغو کسانو چې عمرونه د 1315 کلونو ترمندی د مرکو پر محل ورسره د شوی تاریخ جن چلن یادونه کړي او یو لستانو پکې ویلي چې د یخنۍ او سخت شرایطو لامل د بدن یو یا سو غړي پرې شوی یا لکاره غورځېدلې دي پینزو عیني شاهدانو بی بی سی ته ویلي چې د بیرته ستنېدو پر مهال یې لږ تر لږه د 10 کسانو مړي لیدلي دي چې د سخت یخنۍ او واورو له امله مړه شوي وو د بشري حقونو نړیوالې ټولنې ترکیه د افغان کډوالو په زور استنول او د هغوی د حقونو په نقص کولو تورنوي خو ترکی چارواکي وایي چې د ناقانونه کډوالو په اړه د ملي او نړیوالو قوانینو لمخې عمل کوي او د زیانمنونکو کسانو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه اخلي په مکړی په دی اړه د بی بی سی د حقیقت موندنې د څانګې د خبریال مامون دورانی ریپورت ده
5: د ترکیه پولیسات ځواکونو د غیبات په سردی وان شار کې د روان کال جنوري د 10 او 20 نیټې ترمنځ د نقن افغان کډوالو څو کسیز ډلې ونیولې چې شمیر شاوخوا 50 تن ته رسیدي د شاهسوار په نوم یو 20 افغان د همدې ډلې یو غړی وو چې د بی بی سره خبرو کې نوموړی وایي د انساني قاچاقړونکو په مرسته د ترکیه وان شار ته لاوښتل سره سم د غیبات پولیسات ځواکونو ونیوي هغه وای ترکی پولیسو ډیر په غوسه وه دوی په کتار ودرول او په وهله پیل وکړ
4: رااله لوي په قار مو جالم شول او دا د وغړې و ترکی باندې لګي اوس نور راګیر کلو خي وله و سرونه را لامات لې و چا باندې کوز ما د خپل غاخونه او بچاوي سلو دا د را باندې کولې خوا کې ولاړ خو خو شاو خیر علیشتله تمانچه غیر اخلاقی کدل او
5: لا بی بی سره په خبر کې ټول کسان چې دغه وضعیت په خپل سترګو لیدلی د ترکیه د پولیساتو ځکون د ناوړه چلند پاره شکیږي د نګرهار اوسیدونکو دربیش کلن علاوالدین وای څورزنی بند پر محل نه لخبلی کورنی سره اړیکې درلوده او نه هم لا غاصی انساني قاچاقړونکو سره چې د خبره اروپا ته د رسولو اشمن اور کړی و
4: خلاصه دی الله سره ځور سره باندې ان ملو په دې دی الله سره ځي بند کې ډوډۍ د سپماره خټانو ولا یو ټیم به ځکه یو ټیم به نه درکولا او په مونږ له درانډو درانډو کارونه کول لکه لږی به په مونږ لول واور شي او واور صاحب په مونږ کاولی
5: بی بی سی ته معلومه شوی چې د ترکیه پولیسو دا کسان د جنوري په 25مه چې د ژمی یو سړش پوه د شپې د 9 او 12 بجو ترمن تر سخت وه لورسته په بیل ډول کې له هغه عبادت بیرته ایران ته لیږلی علاوالدین وای په هغه ورځ چې دوی خوش کول د ترکیه پولیسات ځواکونو د وهل لامل د ځینې کسانو سره نماز او وینې پر اوږو په هیدلې
4: هر څه یې وستل موږ نه لباس مې کله چې بوټان وستل موږ په خو جراب ولې دا جراب موږ نه وستل موږ ته لباس هیڅ شی پر نه خوسته نو دلته پاس برجک ته چې موږ خېجولو موږ ته ول تاسو غون څملې موږ باندې لاسونه تړلې ول
8: د بوټانو مزیر غشتو لاسونه زموږ تړلي ول لکه موږ په سینه کشۍ باندې پاس برجک ته جیپ کړلو.
5: شاهسوار بیا وایي هغه یو طوفاني شپه وه. د دانیال په نوم یو هلک د ده په ټکو په هماغه پیل کې د واورې په منځ کې پاته او وروسته خبر شو چې هغه مړ سوی دی. نوموړی وایي د شپې 2:30 بجې وې څو ساعته مزل کړی و، واوره اورېدل او باد هم ورسره مل و. د پښو پلونه هم د ده په ټکو واوره پټ کړې وه او هیڅ لاره نه معلومېدله.
4: مزل توان هم نه لرو بل وږي و یا هغې موږ لږ څه نه راکړ بل لاره کې څه نه و، صرف واوره وه، دا به هم لږه لږه خوړله او لاره نه ښکاره کېده. بس یو تیږه هم پیدا کړه، بس درې واڼه ناست وو.
5: د دغه پیښې یو شمېر عیني شاهدانو بی بی سي ته ویلي چې د لارې په اوږدو کې نه یوازې د یو شمېر کسانو مړې لیدلي، د ځینو ملګرو مړې هم ترې پاتې سوي دي. په ترکیه کې د افغان کډوال داقونو فعاله ډاکټر زاکره حکمت وایي له 2020 کال راهیسې هر کال د افغان کډوال د مړینې ورته پیښې ثبتېږي او د پسرلي په موسم کې د واورې له ویلې کېدو وروسته د هغوی جسدونه د ځایي خلکو او شپنو لخوا موندل کېږي. په تهران کې د طالبان د حکومت سفارت د جنوري په 9 14 افغانان چې د ایران او ترکیې پر پوله په یخنۍ کې احساسي وه، لومړی هرات او بیا د بشپړ درملنې لپاره کابل ته ولېږدول. خدا کسان چې عمرونه د 15 کلن تر منځ وه، د یخ وهلو له کبله د بدن د ځینو غړو هډوکي تور او په کابل کې ډاکټرانو ترې غوڅ کړل. شاهسوار یو له همدې کسان څخه دی چې وایي د خپل لاسونو او پښې هډوکي ورو ورو تورېدل او ټول بدن یې خارښت پیل کړي.
4: والا بس چې څنګه په شالما او چومې کتل بس د خپل را له پاسمان کلي ویل لاسونه مې سجی کړل سپکو لاسونه امرا له کتل کلي بس نور دونه خپاشم بړل مې نور به هیڅ سنه راتل خبرې مې نشو کول.
5: د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د بریتانیا د روغتیا ملي سیستم NHS په وینا کې د یخ وهلو غړو پر وخت درملنه وسی رغیدای سي، خو دغه یو ولس کسان لپاره روغتیایي مرستې ډېر ناوخته رسېدلې وي. د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رایټس واچ د 2020 کال په اکتوبر او بیا د 2020 کال د نومبر په راپورونو کې راغلي چې افغان پناهغښتونکي وهل سوي، د پناهغښتنې له بهیره محروم سوي او ترکی سرتیرو په لنډه توګه بیرته ایران ته ستنه کړي دي. دغه سازمان یو راپور چې سلیکې دي زموږ سره د انسانانو په څیر چلند نه کوي، د ایراني او ترکی چارواکو له لوري پر افغانانو د ډزو، خپل سره توقیف، شکنجه او نور ناوړه چلندونو کړي پیښې یادې کړي دي. خو د ترکیې د بهرنی چارو وزارت بی بی سي ته ویل چې د ناوړه چلند اداوی به بنسټ دي. د وزارت په وینا پولیسات ځواکونه د ملي او نړیوال قوانینو پر بنسټ چلند کوي، د انساني ارزښتونو او کرامت درناوی لري او د ترکیې د فرهنګي اصول له مخې ټول نیول سوي بی اسناد کډوال ته د خوړو، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون ټولې اړینې اسانتیاوې برابروي.
3: مامون دورانه و چې په ترکیه کې د ایران او ترکیې په پوله د افغان کډوالو سره د ترکی چارواکو د سخت چلند په اړه د رپورت چمتو کړی و. حقوق پوهان وایي چې کډوالو سره د دا ډول چلند او ربړونې مخنیوي خپله د ترکیې د حکومت مسؤلیت دی او نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت ته پکار دي چې افغان کډوالو سره د دا ډول چلند مخنیوي وکړي. حقوق پوه استاد نصرالله ستانکزی مې وپوښتلو چې د دوی په نظر په څه ډول د داسې چلند مخنیوي او عاملینو ته سزا ورکول کېدای شي.
6: اول کې خو خپل د ترکیې دولت د کډوالو د 1950 کال کنوینشن سره الحاق لري او همدارنګه د 1960 کال پروتوکول هم منلی ده. بنان د ترکیې دولت اولین مکلف دولت ګڼل کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او د هغوی د هر ډول حقوقو د نقض مخه باید ونیسي، که دا د دوی د رسمي مقاماتو لخوا نه کېږي، که د قاچاقچیانو لخوا کېږي، که د ترکیې د اداري مقاماتو لخوا کېږي. اولین ځواب ورکوونکی هم نړیوالې ټولنې ته، هم د ترکیې ټولنې ته او هم د افغانانو ټولنې ته د ترکیې دولت. د هغه په څنګ کې خپله د مهاجرت نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دوی مکلفیت لري. درېیم، ټول نړیوال بشري حقوقي فعالین، نړیوال بشري سازمانونه او همداشان خپله د افغانستان حکومت مکلف دي چې دا مسله باید وڅېړي.
3: اندغه ټکي تازه لږ وروسته راځو استاده. په دې برخه کې سمیکانیزم شته ستاسو په نظر چې هغه کسان چې دغه ډول سرغړونه کوي هغه سزا وویني؟
6: ولی نه، په اول قدم کې ما عرض وکړ چې خپل د ترکیې دولت مکلف ده چې خپل قضایي اصول له مخې او د خپل قوانینو په رڼا کې او همدارنګه د مربوطه نړیوالو کنوینشنونو په رعایت سره متحلف اشخاص پردې تعقیب لاندې ونیسي او هغوی محاکمې ته وړاندې شي. که چیرې نه وي، د مهاجرت نړیوال سازمانونه او بشري حقوقو نړیوال سازمانونه مکلف هم دریز دا مسائل مستند کړي او حتی نړیوالو محاکمو او مراجعو ته وړاندې شي.
3: یعنی موږ په دغه برخه کې ګورو، فکر کوي چې دغه نړیوال سازمانونه دا یو اول ځل نه دی چې دغه ډول رپورټونه راځي، حتی په اروپا په برخه کې هم چې کله په بیړیو کې خلک راتلل داسې دعوې شوې وې چې ځینې بیړۍ په زوره ستنې شوې وې چې کډوالو پکې تاوانونه لیدلي وو. یعنی فکر کوي په دې برخه کې په نړیواله کچه څه درک شته دی د دغو سازمانونو سره چې دغه ډول پېښې
6: مخنیوي؟ نه، اول لوی مشکل دلته یاسري صاحب محترم داره چې مبدا مملکت یا مطبوع مملکت یا هیواد هغه در قضیه نه تعقیب وی که چیری مبدا هیواد فرزن افغانستان در مسئله دا برسیره که او لغمائین و چینلون نه هم نړیوال سازمانون تا هم هغه دولتونه که در قضایی وقتی که در و چیری در لار رو تجوریگیم تا سب سر پا عمل که هر ورځ موږ شاهدان یو چې د مهاجرینو حقوق په ټوله دنیا کې، په اروپا کې، په ترکیه کې د افغان مهاجرینو لوی ستونزه ده. کله چې سرحد نه راوړي د ایران نه اکثره شروع کیږي د اروپا خواته او ډېر زیات پاتې کیږي په ایران او ترکیه کې. دلته موږ ډېر زیات د بشري حقوقو نقص وینو. له هغه نه وروسته په شرقي اروپا کې متاسفانه ډېر داسې ترخه حوادث ثبت شوي دي او لیدل شوي دي، حتی لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د غربي اروپا په هېوادونو او انګلستان کې داسې وقایع شته چې متاسفانه ما عرض کوم پرنسپ کې میکانیزمونه وجود لري، اما هغه دولتونه او بنسټونه چې دا باید تعقیب کړي واقعي ډولونه دي تعقیب کړي.
3: اوس که راشو تاسو ته وړاندې لنډه اشاره وکړه، دا اوس طالبانو حکومت افغانستان کې په پرتلیز ډول ترکی سره هم راشه درشه لري، په ډیپلوماټیک کچه قونسلګری دی، سفارت کې استازي لري، هغه څه کوي چې په دې برخه کې؟
6: ګوره، هر دولت یو خصوصیت داره چې د خپل اتباع حقوق وساتي. دا د اتباع حقوق ساتل دوه برخې لري، یو په داخل کې بل په بهر کې. هغه کسان چې د دوی اتباع دي، ولو د مهاجر په نامه دي، ولو ترانزیت تیریږي، ولو د سیاحت لپاره یا تحصیل لپاره تللي دي، په دې ټولو حالاتو کې مطبوع دولت مکلف ده چې د خپلو اتباعو حقوق په بهر کې خوندي کړي، وساتي او پوښتنه یې وکړي. نو په دې اساس طالبان حکومت مکلف ده، په خصوص د ترکیې په ارتباط چې ترکیې سره دوی رسما هم سیاسي اړیکې لري او هم د سفیر په کچه روابط سره لري او هم کنسولګریانې په ترکیې کې فعالې دي، د طالبان حکومت مکلف ده چې دا مسله باید له ډیپلوماتیکو لارو نه د ترکیې له مقامات سره شریک کړي او دا وڅېړي او تعقیب کړي.
3: استاد نصر الله ستانکزی او چې له فرانسې سره خبرې کولې. اخوا د پولند په سو کمپونو کې لسو میاشتو رئیس د بند او لزګون افغان کډوالو محاکمه روانه ده. دوی څخه ځینو بي بي سي ته ویلي چې د دوی دا محاکمه په غیاب کې ترسره کیږي. د دغو کډوالو روغتیايي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی. د ملګرو ملتو د کډوالۍ ادارې د دغو افغان کډوالو په تړاو بي بي سي ته ویلي چې د پولند له چارواکو سره په اړیکه کې دي، خو د پولند حکومت تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. ندیم اشرف پری رپورٹ لري چې د سو کډوالو په خبرو پیل کیږي.
9: دا په نوم باندې کم تخنو د زندان ډیر زیات سخت
10: او بټول د تشناو وز کی هغه مرداري وبړي په خدای ورسې چې په یوه کې د مرداري یو کم په لګې څوار لس نه کیږي سمولم.
11: دا د هغو شاوخوا اتیا افغانانو لړلې دوه دي چې میاشتې کیږي د پولند په یو کمپ کې ساتل کیږي. دوی د پولند په څو کمپونو کې اوسیږي، خو درې دیرشې د بیالا پودلاسکا په نوم کمپ کې دي. بی بی سی له څو هغو افغانانو سره خبرې وکړې چې د دوی په وینا اته دولس او څوارلس میاشتې په دې کمپونو کې تیرې کړې دي او راتلونکی یې نه دی معلوم. دوی ادعا کوي چې په کمپونو کې د اوږدې مودې پاتې کېدو او نامناسبو شرایطو له امله یې روغتیايي حالت سخت اغیزمن شوی. موږ په دې رپورټ کې د دغو افغانانو نومونه نه یادوو او غږونه مو یې هم د دوی په غوښتنه بدل کړي. دوی په ځانګړو محدودیتونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. وایي ځیرک ټلیفونونه ورنه اخیستل شوي او خپل حال له خلکو سره نشي شریکولی. په دې کمپونو کې له دغو افغانانو سره لویه ویره بیرته افغانستان ته د جبري استول کېدو ده. موږ داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ازبکستان او ترکیې له لارې د پولنډ له څو کمپونو ځینې افغانان بیرته کابل ته وړل شوي. بی بی سی هڅه وکړه چې په پولند کې په کمپونو کې د افغان کډوالو په تړاو د دې هیواد رسمي نظر وپوښتي. د دفاع وزارت یې راته وویل چې له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکه کې شو، خو د بهرنیو چارو وزارت ته یې شل ورځې په تمه شو او زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ. مخ په پولند کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې په دغه هیواد کې د افغانانو د وضعیت پوښتنه وکړه. دوی وایي په دې تړاو د پولند له اړوند چارواکو سره په اړیکه کې دي او ټینګار یې وکړ چې که دا افغانان نړیوال خوندیتوب غواړي نو باید د پناه غوښتنې بهیرونو ته اغیزمن لاسرسی ولري.
3: اوکراین د روسیې لخوا پر نیول شوي کریمیا ټاپو تازه بریدونو کې د برېښنا فابریکې په نښه کړي. د دې بریدونو پایله کې په سوات ټاپول خار کې برېښنا پرې شوې ده. د روسیې لخوا د کریمیا ټاپو لپاره ټاکل شوي والی له خلکو غوښتي دي چې ورخطا کیږي دینه. د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې یو پریکړه لیک تاییدولو سره د ولسمشر ټرمپ نه غوښتي دي چې ایران سره جګړه بنده کړي او یادې د دوام لپاره له کانګرس نه لومړی تایید واخلي. د دې په پلوي د ولسمشر ټرمپ د خپل جمهوریت غوښتونکو ډلې څلورو غړو هم رایه ورکړې ده. دا ولسمشر ټرمپ لپاره د خپل ګوند د غړو لخوا کم ساري مخالفت بلل کیږي. دا پریکړه تر ډیره سیمبولیکه ده او له قانوني پلوه الزامي نه ده، خو د دې خودنه کوي چې د ولسمشر د خپل ګوند غړي هم د ایران جنگ مخالف دي. دا جګړه امریکا کې ولسی ملاتړ هم نه لري. د حزب اسلامي یو مخکښ غړی او د ولسمشرۍ پخوانی کاندید انجینر قطب الدین هلال د خوست زازیو کې خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د تیر ورځ د ورپېخې ناروغۍ له امله له دې نړۍ کوچېدلی و. ښاغلي هلال چې خوست کې زیږېدلی و افغانستان کې د اسلامي نهضت له مهمو غړو یو و. د په 1950 کال کې د وخت رژیم له خوا له زندانی کېدو او خوشې کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته حزب اسلامي کې په مختلفو دندو کار ترسره کړ. په 1929 کال کې د روس پلوه حکومت له سقوط وروسته هغه مهال د مشرتابه شورا غړی هم و او دوه ځله د صدارت د مرستیال په توګه هم پاتې شوی دی. د 1993 کال کې د ولسمشرۍ ټاکونکو کې د خپلواک کاندید په توګه هم برخه اخیستې وه. دغه راه د حزب اسلامي یو بل مخکښ غړی او افغانستان د عدلي پخوانی وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور هم پرون په انقرې کې عمر د 44 کلنو افغانستان کې د مجاهدونو ورپسې د جمهوریت پر مهال په بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشرانو ګلبدین حکمتیار او عبدالرب رسول سیاف او نورو مشرانو د دوی په مړینه غم راضي کړی ده. تاسیز مو غاګله بی بی سی اوري. د لویدیځ اروپا په ځینو هیوادونو کې د هوا بی مخینه تودېدو د لوړ غواخ زنګونه کړنګولي او لامل یې په ځینو هیوادونو کې عامه خدمتونه لګډ وړي سره مخامخ دي. په فرانسې، ایتالیا، اسپانیا او برتانیا کې تودوخه د سانتیګراد په درجه نږدې 8 ته ختلې او خلکو ته ویل شوی چې د ځان ساتنې لپاره سپارښتنې جدي وګڼي. د هوا دا ډول تودېدو اصلي لامل هم اقلیمي بدلونونه بلل کیږي، هغه بدلونونه چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نږدې ټول هیوادونه اغیزمن کړي دي. تفصیل له صابر عزیز نه اورو.
12: سخ کال تر دې دمه ځینې اروپایي هیوادونه د خپل تاو د موسم له لارې رسیدو وړاندې دا دویم ځل دی چې د سختې ګرمۍ څپې پرې راځي. فرانسه، ایټالیا، اسپانیا او برېټانیا له نورو هیوادونو ډېر تاو دي شوي، خو اټکل دی د ګرمۍ څپه راتلونکو ورځو کې ختیځ اروپا ته هم وغځیږي. دا د نړۍ هغه ساړه هیوادونه دي چې ټول سیستمونه یې نږدې له یخنۍ سره د مبارزې لپاره چمتو شوي، خو اوس له کال نه بلته د تودوخې څپې پرې را روانې دي. نو له همدې امله عامې غوښتنې دي چې باید عامه ځایونه په ځانګړي ډول د ښوونځیو ودانۍ او عامه ترانسپورټ د ګرمۍ ضد وسایلو باندې سنبال شي. په برېټانیا کې د تودوخې ګواښونو خپلواک ملي کمیسون مشره ایما هوورت وایي
13: موږ اړتیا لرو چې خپل سیستمونه نوي کړو، له سره یې ورغو او د ښوونځیو ودانۍ په نویو وسایلو سنبال کړو. دا اوسنۍ ګرمۍ موږ ته یوه ښه پلمه ده چې باید غږ پورته کړو. دارنګه زموږ عامه ترانسپورت هم ورته حالت لري او ډېر ریل ګاډي مو نوي کول غواړي.
12: فرانسه چې اروپا کې تر ټولو ډیره د ګرمۍ روانې څپې له امله اغیزمنه شوې، سه شنبې پکې په ریکارډ کچه د جون تر ټولو ګرمه ورځ وه. د دغه هیواد سوی لویدیځ کې تودوخه له 40 سانتیګراد درجو اوښتې وه. د ګرمۍ عامه خدمتونه له خنډ سره مخ کړي دي او د خلکو ورځنی ژوند یې هم ګډوډ کړی دی. حکومتونو له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې لپاره سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هوا په حالاتو کې دا ډول ناببره بدلونونه تر ډېره د اقلیمي بدلون له اغیزو سره تړلي بلل کېږي. کارپوهان وایي اقلیمي بدلونونه په مختلفو سیمو کې بېلابېلې طبیعي پیښې له ځان سره لري.
3: سامر عزیزو چې د تودوخې د ګرمې څپې په اړه د ریپورت چمتو کړی او په دې ریپورت کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون تودوخه زیاته شوې ده. په کابل کې ډاکټر اسما امیر مې وپوښتله سخت ګرمي د انسانانو روغتیا ته څه تاوان رسوي شي او د دې د اغیز کمول لپاره څه کول پکار دي؟
7: د ګرمي مسله خو خصوصا شدیده ګرمي بدن لپاره ډیر زیات ضرر لري او ډیر خطرناک حالتونه مخترول لسی، لکه مغز ته آسیب یا ضرر رسیږي، زړه ته، جګر ته، عضلاتو ته او دماغه پښتورګو ته. نو د دې خطر ځکه په ګرمي کې او په بدن ډیر کمیږي او په لاس اور کې بدن او بدن د ټولو فعالیتونو لپاره اوبو ته ډیر ضرورت
3: لري. خاص تاسو سپارښتنه بسې چې په دغه حالت کې څه کول پکار دي؟ دغه سیمه چې د ګرمۍ نه ډیر اغیزمنې دي،
7: او هغه سیمه چې ګرمۍ ډیره ده پکې هغه کې باید خلک اول خو ډیر کوشش وکړي چې د کم ساعتونو کې سي مر ډیر ده، هغه ساعتونو کې باندې ونه وزي او کبیا چیرته ډیر ضرورت کیږي او باید باندې وزي، باید له چتری یا خولۍ یا د شانو استفاده وکړي، بل داسې اوبه باید حتما دوی سره وسیږي، نری کالی باید واغوندي او روښانه رنگ، او بل داسې ډیر لکه ډیر منډې او ډیر سنگینه درانده شایان باید جګ نه کی، بل داسې ډیر سپک خواړه وخوري، ډیر سپک خواړه لکه درانده خواړه باید نه خوري، ډیر غوړ شایان یا کافین یا الکول، دا شایان ټول باید دي کی چې بدن نورم او به کمی سي، بل داسې د ورځې په جریان کې باید استراحت هم وکړي.
3: ښه، طبعا د افغانستان په سیر هیواد کې دغه ستونزې به لا پسې ډېری کله چې برېښنا هم نه وي او نور امکانات هم نه وي، له دغه عمله یعنی عمر خوړلې ډېر اغېزمن کېږي که څنګه؟
7: او بالکل، یو ماشومان او بل د چا د څوک سي چې د دوی او د دوی زره دوی ته زره ډېر رسولې سي، ځکه چې دوی د یخ کولو سیستم ضعیف وي، بدن نه کولی ناتوانه وي، نه کولی شي چې خپل بدن په خپل طریقه باندې یخ کی او مثلا خوله تولید کی او په دې طریقه باندې وکولی شي بدن بیرته ځان یخ کی. نو دغه سیستم دوی کې ډېر ښه نه ده، د لپاره باید دغه خلک په مرکه ډېر پاتې نشي او سیوري ځان ته انتخاب کی او به ډېر استفاده کی کی میوه ډیره اخري، ځکه دې ته ډیر کولای سي سي مغه جلزدګي یا ګرمه زدګي سي توي هټ انګلیسي ورته هټ ستروک وي، نو دې یو شدید حالت ده صحت
3: خطا څه په دې اوسني وخت کې شایدان اسي مریضان ته راغلي دي
7: او په عاجله بخش کې د مریضان راځي چې حتی بیهوش وي، د دې ګرمین لاسه بیهوش وي، په خپل خبرو باندې نه پوهیږي، بخي بدن ډیر کم او بشوي وي او به الله سبوت کړی وي.
3: دا په هغه څنګه راتلی شي پټولنه کې تبان افغانستان کې چې ډیر خلک نالوستي دي او کلیوالي منطقي هم دي، لبد مرغه په ډیرو سیمو کې خواري هم یو لوی علت دی، په دې برخه کې په هغه څنګه راتلی شي چې خلک پوه شي دغه ګرمۍ د خطرونو نه؟
7: یو خو د میډیا تاریخ نه، د رسنویو تاریخ نه کولای شي چې خلکو ته آگاهي وشي، بل دا چې شفخانو کې مریضانو ته وویل شي چې دغه خطرات دی او دغه مسائل کولای شي مخترسي، بل دا چې د ګرمۍ کې خلک چې مثلا د رقمي سیمینارونه، کانفرنسونه او دا شانو نیول شي په بعضو محلونو کې چې خلک عام خلک لدی موضوعات نه پوسي او دا خطرونه مرتدی جدي ښکارسي او لکه اهتمامات ورته ونیسي. بل مهمه خبر سي په دې ګرم هوا کې د ډیر خواږه خوراکونه جوسونه او داشه دا به دې کې کې سي د تشنګي احساس یا د تند احساس ډیر سي په بدن کې او بل کافین او الکول دا دواړه به دې کې کې سي ادرار ډیر سي یعنی موږ ډیر تشناب تر سره کول سي ډیر دفعه د مایات سي بیا هم بدن ډیر کم د اوبو کمښت احساس پیدا کوي ساده اوبو به ډیر وکړو شي قهوه او داشه استفاده کیږي به ډیر لک مقدار او مجبور کې میوه او اوبو داشه ډیر استفاده شي
3: په کابل کې ډاکټر اسما امیر واچي د تودوخه د اغیز او د اغیز کمول په اړه ایرا سره خبرې کول زموږ غاګله بی بی سی او زموږ د نور خبرونه په بی بی سی پښتو ټکی کوم بیا هم اوریدل شي اوس هم د ونه اقتصادي رپورت چې شبنم خان دوران وړاندې کوي
14: د طالبانو په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په منډوي کې د سیشن بشپې اور لګیدنې لامل 8 میلیونه افغاني مالی زیان وخته دی د کورنیو چارو وزارت خبر پانه کې راغلی چې اور د منډوي په زرداد مارکیټ کې د برېښنا د شاټې لامل لګیدلې وو په خبر پانه کې راغلی چې د وروژنې د کارکونکو د پر وخت هڅو په پایله کې په یاد مارکیټ کې د دوکانونو او ګودامونو د نږدې 1500 میلیونه افغاني په ارزښت شتمنۍ له سوځېدو وژغورل شو وزارت له خلکو غوښتي چې په خپل کورونو دوکانونو ګودامونو او مارکیټونو کې د خوندیتوب اصول او احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او له اړوندو مسؤلینو سره په دې برخه کې اړینه همکاري وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران ځینې کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړې او ټاکل شوې دغه پیسې د خوراکي توکو اخیستلو لپاره وکارول شي نو موړې وایي دغه خوراکي توکي به په ځانګړي توګه له متحده ایالاتونو او امریکایي کروندګرو پیرل کیږي غلې دانې سویا او هر هغه څه چې اړتیا وي د دوی له کروندو به پیرل کیږي یو ډلیز قضیه چې خای په بریتانیا کې میلیونونه کسانو ته د اپل شرکت پر ضد د 3 میلیارډ پاوند د تاوان له دابې برخور کړي د محاکمې پړاو ته رسیدي د کارکونکو د حقوقو ادارې ویچ پر اپل تور لګولې چې کارونکو د خپل اپل کلاود د خدماتو لومه کې راګیر کړي دي دغه اداره وایي کدا دا و بریالي شي د آی کلاود نګدی 40 میلیونه پیرودونکو به هر یو نګدی واو یا پاوند تر لاسه کړي هغه کسانو چې د 2013 کال د نوومبر او د 2018 کال جون ترماینز آی کلاود کارولای او د جون په اتمه بریتانیا کې اوسېدلی په اوټومات ډول باندې د داوی برخوي خو کولای شي ځان تریو باسي خپل مخکې د تورونه به بنسټه بللی وو او ویلی وو چې هیڅ پیرودونکو د آی کلاود کارولو ته نه اړکیږي ځکه نور بدیل خدماتونه هم شته یاد شرکت هم در از ویلی چې لدی پریکړې سره په کلکه مخالفت لري او د استیناف محکمې غوښتنه به وکړي او د ایزی جیټ الوتکو شرکت د امریکا د بانګونې شرکت کاسل لیک لخوا په څبان د شپږ میلیارډ ډالرو د پیرلو وړاندیز رد کړی او ویلی دی چې دغه شرکت هڅه کوي یاد هوا شرکت په ارزانه به یو پیری د ایزی جیټ د څرګندونې وروسته له هغه وشو چې کاسل لیک وویل د رواني میاشتې په ترڅ کې درې ځله د شرکت د پیرلو وړاندیز کړی وو خو ټول وړاندیزونه یې رد شوي دي امریکایي پانګوال شرکت اوس د خپل وروستي وړاندیز جزئیات خپاره کړي چې ونډوال وکولی شي د دې وړاندیز ارزونه وکړي د شرکتونو د پیرلو او یو ځای کېدو د قوانینو له مخې کاسل لیک تر راتلونکي جمعې وخت لري چې یا یو رسمي او وروستي وړاندیز وړاندې کړي یا له دې معاملې به خطیر شي ایزی جیټ چې د اروپا یو لوی هوایي شرکت دی تیر کال یې له 90 میلیونو ډیر مسافر لیږدولي وو او دا مهال په 80 هیوادونو کې فعالیت کوي
3: شبنم خان دوران وزمو غاګله بی بی سی او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان بلوچستان کې وی محکمې لخوا د بلوچستانو د کمیټې د یووالي کمیټې مشر ماهرنګ بلوچ او د دې کمیټې بل غړي سمغت الله شاته د عمری بند سزا ورول د عادلانه محاکمې حق تاس پکاوي بللې او سملاسي د هغوی د خوشی کول غوښتنه کړې ده دغه سازمان په خبر پانه کې د جنوبي اسیا سیمه ایز مشر لخلي ویل شوې دي چې دا پریکړه چې د عادلانه محاکمې حق تاس پکاوي ده دا په ډاګه کوي چې د پاکستان تر هغه زیات قوانینو نه څنګه دوی په وینا د سولې غغلي کول لپاره ناسمه ګټه اخیستل کیږي د بلوچستان دیوالو کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ته تیر دوشنبه د د بلوچستان په کوټه کې د ترګری عزت محکمې د عمری بند سزا واوروله. هغه او د صبغت الله شاه چې په ګډون چې د کمیټې ځین نور فعالان د 2023 کال په جولای کې په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو امنیتي کس په وژنه تورن شوی وو. په دې اړه نور تفصیل په بی بی سی پښتو ټکی کوم هم لوستلی شئ. دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې سمیع الله موسازی او صابر عزیز چمتو کړی و. زه عنایت الحق یاسینی.